Maziku mwebwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola nobukwa kulizo bigobererwa. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu 49 sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya 300 n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro koleeza MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.